0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دعا روک دی جاتی ہے تا وقت کہ نبی اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔

الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام، براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 اے ایم پر آشا اختر آج جمعہ کریم کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت جمعہ کریم کا پروگرام لے کر آئی ہیں. جی، ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ہوگا. آج کی صبح جس نے ہمیں اتنی خوبصورت صبح نئی ایک تازہ دھوپ کے ساتھ، تازہ فضا کے ساتھ ہمیں عنایت فرمائی، یہ رب العزت کے بے پایا احسانات میں احسان ہمارے اوپر ایک کہ اس نے ہمیں باشعور انسان بنایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی، اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے اس سے آگاہی نصیب عطا فرمائی. ہمارے اوپر اللہ کریم کا یہ بہت بڑا احسان اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مزید احسان فرما دیا. الحمدللہ رب العالمین. مزید سامعین اکرام، وہ ذات بابرکات جو ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جس کے مرہون منت ہے، جو رب کریم ہمارے سر پر آئی ہوئی بلاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے دور کر دیتا ہے، جو ہمیں صحت و تندرستی، توانائی عطا فرماتا ہے، جو ہمارے اندر ایک خوبصورت تخلیقی ذہن جو ہے وہ نشو و نما پانے کے مواقع فراہم کرتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا، سورج کا چھپ جانا، سورج کا نکلنا، اور دنوں کے جو ہے ہیر پھیر میں میرے رب کی شان کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وہ رب عظیم، وہ رب کریم جو ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دے کر ہم سے پھر بھی کوتاہی، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو وہ معاف فرما دے. بڑا معاف کرنے والا، انتہائی مہربان، انتہائی رحم والا ہے میرا رب. ایسا رب کریم کہ جس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور لوٹ کر بھی اپنے رب کی طرف جانا ہے. روح جب جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو مومن کی روح سیدھا جا کے اپنے رب کا دیدار کرتی ہے. میرے رب کریم نے زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے خوبصورت سرپرائزز رکھے ہیں، خوبصورت زندگی کے پیکیجز رکھے ہیں. اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر آج دعائیں مانگنی ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے ساتھ ہی وابستہ رکھ، ہمیں اللہ پاک اپنے ہی، یا اللہ پاک جو تیرا حسن ہے، نور ہے، روشنی ہے، اس سے منور و متحر کر دے. یا کریم اللہ ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آزمائش نہ بنا. مولا آج بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی، بہت اس کا فضل، بڑا کرم، بڑی رحمت، بہت. اور ٹاپک بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ڈسکلوز کرتے ہیں ابھی. تو آئیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.

صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ. معزز سامعین اکرام، براڈ فاؤنڈیشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں عائشہ اختر کے سنگ. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر، کالز ہماری جو ہے وہ اوپنڈ ہے. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنی کسی بھی جو آپ کی دل کی تمنا ہے، آپ پروگرام سے بھی جڑنا چاہتے ہیں، حاضری بھی لگوانا چاہتے ہیں، دعاؤں کے سلسلے میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کوئی بھی دل کی آپ کی ہے تمنا، آپ جو ہے اس میں پروگرام میں حصہ ڈال کر جی بالکل آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی نعت، نشید اور کوئی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سننا چاہتے ہیں، کچھ بھی، آپ ہم سے 01274306677 پر کال کر کے پروگرام میں جڑ سکتے ہیں.

سامعین اکرام، اللہ رب العزت مالک کائنات خالق کائنات حقیقی مالک وہی رب العزت بادشاہوں کا بادشاہ، اور پھر آگے آئے گا کہ میرا رب کریم ہم پیروں فقیروں کی طرف، تو وہ جو ذات بابرکات عالی مرتبت، آج ہم اپنے رب کو رب عظیم مانتے ہوئے جمعہ کریم کی نسبت سے رب سے جڑ کے بہت کچھ مانگ لیں، اللہ سے اللہ ہی کو مانگیں، اور جب رب مل جاتا ہے تو پھر جگ مل جاتا ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ میں نے یہ ڈگری لی، میں نے یہ کیا، مائی سیلف، تو یہ جو ہے میرے رب کریم کے، میرا رب کریم سب کچھ ہے۔ اس کے آگے انسان ہم مرہون منت ہے اپنے رب کریم کے۔ بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی دولتیں، بڑی بڑی امارات، ملینئر ہونا، بلینئر ہونا، پھر بھی محتاج ہیں ہم اپنے رب عظیم کے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته۔ سبحان اللہ، اس تسبیح کا بھی پس منظر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت ڈیٹیل والے یہ سارے معاملات ہیں، اور رب عظیم کی حمد و ثنا بیان کرنا، رب عظیم سے جڑ جانا۔ یقین کریں کہ یہ کیفیات ہیں، یہ لمحے ہیں جن سے ہم اتنا، اللہ تعالیٰ ہمیں نور و نور کر دے، ان شاء اللہ تعالیٰ نور سے معمور کر دے، بھرپور کر دے ہمارے سینوں کو، قلوب کو، اذہان کو، چہروں کو، ہماری ذات کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے معمور کر دے۔ میرا رب کریم کے ان کے الفاظ و معنی اس قدر بلند اور عظیم ہیں، یقین کریں معزز سامعین اکرام کہ میں ایک ادنا سی عاجز اللہ کی بندی کیا اللہ کی تعریف کروں، کہ وہ تو خود ہی اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، معزز سامعین اکرام، اس وقت بہت ہی خوبصورت یہ ہارٹ ٹچنگ بیوٹیفل کلام ہے سید فصیح الدین سہروردی کی آواز میں، کہ اس وقت دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے تڑپے ہوئے ہیں، اذہان میں میرے رب کریم کے خوبصورت جلوے ہیں، دل میں مچل رہے ہیں اس کے نور کے جلوے، تو آئیے محظوظ ہوتے ہیں اس خوبصورت کلام سے۔

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، تو فرط جذبات سے، محبت سے ہمارے دل پھٹ جائیں. ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں، تو پھر دوری کیوں رب سے، کیوں دوری؟ جب ہم چل کے بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے. اتنی قدر کرتا ہے اپنے انسانوں کی، اپنے بندوں کی، چاہنے والوں کی، مومنین کی. کریم اللہ، تیری شان کے صدقے، کیا ہم اللہ کی محبت کو بس پانچ وقت کی نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے بس رکھ دیں دنیاوی معاملات میں، آپس کے معاملات میں، تب ہمیں اللہ کی محبت بھول جاتی؟ اللہ کی محبت کے لیے ہم اپنے معاملات بندوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ کیوں نہیں جوڑ لیتے؟ محبت رب کی صرف اپنی ذات اور اپنے بیوی بچوں، گھر بار، بال بچوں کے لیے، سبھی کو شامل کرنا ہے اس محبت میں. ہمارا کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی اللہ کی محبت، دوسروں کو سلام کرنا، عاجزی اختیار کرنا اللہ کی محبت، مروت میں کسی کو کھانا کھلا دینا اللہ کی محبت. جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ بہترین اسلام دوسروں کو سلام کرنا اور کھانا کھلانے میں پہل کرنا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں. یہ ہمارا اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند ہے. آج کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ لمحہ فکریہ، یہی تو بات ہے. نعتیں سنتے ہیں، اللہ کے کلام دل پسیج جاتے ہیں، ذکر میں رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کسی کی ایک بات مل جائے، اگر پورے زمانے میں ڈھنڈورا نہ پیٹ دیں کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کی اولاد ایسی، اس نے یہ کیا، تمہیں نہیں پتا؟ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں، تم کس دنیا میں رہتی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بچی یا بچے نے تو یہ کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کس دنیا میں رہتی. یہ دوسروں کی کردار کشی، بری محفل میں کوئی کسی کو عزت دے رہا ہے تو اس کے کانا پھوسی جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی، پوری محفل میں وہ گونج جاتی ہے، تم اس کو عزت دے رہی ہو، یہ تو ایسے، کیا ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ پوری محفل میں کوئی کسی کو عزت دے رہا ہے تو اس کے کانا پھوسی جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی، پوری محفل میں وہ گونج جاتی ہے، تم اس کو عزت دے رہی ہو،

عاجزی انکساری اختیار کیے ہوئے ہم سجائے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ باوضو ہو کر دلوں کو رب کے حضور پیش کر کے اپنے دلوں دماغوں کے جو روشن جسے کہتے ہیں نا کھڑکیاں, اللہ تعالیٰ انہیں کھول دے, ہم اللہ کے قریب آج اتنے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے. سامعین اکرام, بڑی خوش قسمت ہیں, نوازشیں, اس کی کرامتیں, اس کے نور کی تجلیات جب ملتی ہیں تو ہمارے عشق کو پرواز مل جائے, ہماری روح کو جو تڑپتی ہے اس کی پیاس بجھ جائے, سیراب ہو جائے ہمارے عشق کو تمنا کے پیمانے, اتنا عشق عطا کرے رب اپنا, اتنا عشق عطا کرے کہ پوری محفل نور و نور ہو جائے. بہت کریم ہے میرا رب, بہت رب عظیم ہے, اس کی انعامات کی کوئی انتہا ہی نہیں. وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو ذرے کو آفتاب بنا دیتا, وہ جب کرم کے پیمانے لبریز کرنے لگتا ہے تو دلوں سے

سامعین اکرام، براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM پر جمعہ کریم کی بہت ہی خوبصورت نشریات الحمدللہ رب العالمین، اور ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. الحمدللہ رب العالمین جس نے یہ توفیق عطا کی کہ آج کی یہ خوبصورت محفل جو ہے بابرکت محفل یہ سجانے کی توفیق دی، اور میرے سامنے جو اس وقت ٹاپک ہے نا، میں جب یہ آیت مبارکہ سورہ زمر کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میرے سامنے، آنسوؤں کی جھڑی میں رب کریم ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ نہیں ہے کسی کرم کے قابل مگر تیری رحمت بہت وسیع ہے مولا، ہمارے خالی دامن کو بھر دے مولا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے مولا، مولا کیا ہے کوئی اگر تیرے بندے بندیوں کا دل دکھاتا ہے تو ہے نا کریم، تیرے کرم کے سلسلے پھر تو دکھا دیتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں میں اسے اپنے بڑا قریب رکھتا ہوں، وہ بڑا قریب رکھتا ہے ان بندوں کو جو اللہ سے محبت، اور یہ محبت بھی میرے رب کی دی ہوئی ہے، ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ میرے رب کی چاہ نہ ہو۔ سامعین اکرام، سورہ زمر کی یہ آیت مجھے، میں کہتی تھی کہ جب یہ امام کعبہ جب وہ نماز تراوی پڑھاتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کی نمازیں دیکھتی ہوں تو وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جب قرآن پاک کو ان کو پتہ ہوتا ہے معنی و مفہوم کا، اور وہ اتنا روتے ہیں، اتنا بھلکتے ہیں، تو پھر میں پہلے سوچتی تھی یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ رب کریم کی عطا جب ہوتی ہے کسی دل کے اوپر، وہ کسی دل کو چھو لیتا ہے اپنی محبت کے لیے، تو پھر وہ بھر دیتا ہے اس پیمانے کو اپنی محبت سے۔ یہی مانگنا ہے آج اپنے رب سے،

معزز سامعین اکرام، میرے سامنے یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، میں سب سے جو بھی میرے پروگرام سن رہے ہیں، میرا پروگرام میری سب سے التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتی ہوں، کبھی کسی کو جج نہ کیا کرے، کبھی کسی کے ساتھ ظاہری طور پہ ایسے معاملات لگے ہوتے ہیں تب بھی زبان خاموش رکھا کریں، عیبوں پر سب سے زیادہ پردہ ڈالنے والا میرا رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی میں یہ آیت کریمہ پڑھوں گی تو آپ کا بھی رو رو کر برا حال ہو جائے گا، آپ بھی سوچیں گے سارے کہ ہم کس پیمانے اور کس زاویے سے دوسروں کو پرکھتے ہیں، لیکن میرا رب کس پیمانے اور زاویے سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ آج یہ میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 جو سلیکٹ کی ہے، اس میں رب کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کی الفاظوں سے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کریم کتنی بڑی خوشخبری دے رہا ہے۔ جن لوگوں کی طرف آپ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بلا شبہ تین انگلیاں ہماری طرف، ایک انگلی اس بندے کی یا بندی کی طرف ہوتی، جس کو بڑی بھری بزم میں آپ یوں اس کا دائرہ جو ہے پوری محفل میں پھیلا دیتے، اگر وہ آپ کے قریب سے کوئی بندی یا بندہ گزر جاتا ہے تو دوسروں کو بتاتے ہیں اس کے یہ کارنامے، اس کے یہ، آپ اس کو کرتوت سمجھتے۔ میرا رب اگر اس کو پردہ ڈالنا چاہے تو میرا رب اس کو اپنی محبت کی چھاؤں سے چھپا دے۔ ارے باوقار نظر آنا، بہت سی، اب یہاں پہ میں یقین کریں نہ تو کسی کی کردار کشی کرنے کے لیے، نہ کوئی بھی، میرا آپ کو پتہ ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنا دامن بس اپنے رب کے حضور جولی پھیلا کے بیٹھی ہوتی ہوں، لیکن معاشرے میں تانو تشنی اور ایک دوسرے کی کردار کشی، خوبصورت کسی نے لباس زیب تن کر رکھا ہے یا وہ ٹھیک ہے، دیکھیں برائی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہاں بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے، ورنہ دل میں اسے ضرور برا جانو۔ برا جاننے کا یہ مطلب ہے کہ کہیں آپ بھی وہ اڈاپٹ نہ کرنے لگ جائیں، تو جب ہم دل میں اسے برائی کو برا خیال کریں گے تو پھر جو ہے ہم خود بھی اس سے بچیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنے میں جتنی بھی کوئی غلطی کمی بیشی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے۔ اب دیکھیں تین جو ذریعے بتائے گئے ہیں، اب کیا اس کی روشنی میں آپ ہاتھ سے کسی کی جو ہے وہ برائی بری محفل میں یا اس سے کوئی بھی ریلیٹڈ وہ تو نہیں کوئی کر رہا ہے، تو قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت اور دانائی سے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، دلوں کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے، دلوں کو جوڑنے کا۔ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، اینٹیں جیسے ایک دیوار اینٹ سے بنی ہوتی ہے، ایک کا درد دوسرے کو، ایک اینٹ گر جائے تو پوری دیوار گر جاتی۔ ارے اتنے یہ ڈیپتھ والا، اتنا خوبصورت پیکج، اتنا میں کہتی ہوں وسیع و عریض اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہے ہمارا دین کر دیا ہے،
تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ یہ تو قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام، پھر ہاتھ سے، پھر زبان سے. زبان کو کسی کو برے کام سے روکنے کے لیے الحمدللہ میں نے بڑی بڑی اچھی خواتین بھی دیکھی، بہت ماشاءاللہ الحمدللہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ ایسے حلقے میں رکھا، بڑے اچھے انداز سے کسی کی بات بھی اس کو سمجھا دیں اور کسی کی فیلنگز بھی نہ ہرٹ ہو. کوئی اگر برا کر رہا ہے تو دل میں جو گمان کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھیں، دل میں کسی کو دل آزاری نہیں ہو رہی. یہ سارا کچھ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکلی اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پریکٹیکلی کوئی دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ کن مسائل سے کوئی ایک گھرانہ گزر رہا ہے، آپ اس کے اوپر بوچھاڑ کر رہے ہیں باتوں کی کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، چاہے وہ تہجد پڑھنے والا گھرانہ ہو. سم ٹائمز کچھ ایسے معاملات دنیاوی، دنیا میں آن کے کون بچا ہے پہلے یہ بتائیں، کس کے ساتھ معاملات نہیں لگے ہوتے دنیا کے. اور کسی کی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عیب، کوئی اس کی برائی پتہ چل جائے، آپ کہتے تم ہوتے کون ہو جو تم نے مجھے بتائی نہیں اور میرا تمہارے ساتھ اتنی دیر سے رابطہ رہا، یہ کیا ہے سب کچھ؟ اس برائی کو مٹائے، بندے کو بندی کو نہ ختم کر دیں، برائی کو ختم کریں. اور وہ پرانی، صدیوں پرانی کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہے لیکن اس کو پریزنٹ میں، فیوچر میں اس کا خراب کرنا، اس بارے میں ضرور ہمیں سوچنا، ہم سب کو سوچنا ہے. اور وہ رب کریم، وہ رب عظیم فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم نے دیکھو جانوں پر، یہ گناہ کر کے انسان جب اپنی جان پہ، وہ سب گناہ، یہاں اس آیت مبارکہ میں خوشخبری ہے کہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اب دیکھیں گناہ کبیرہ میں ایک تو شرک تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرماتا نا، اور والدین کی نافرمانی دو، اور زنا بدکاری حرام کاری، یہ تین چیزیں جو ہیں نا اس زمرے میں ہیں، باقی بھی ہیں بہت، یہ شراب پینا، نشہ، جوا، یہ سب کچھ. اللہ کریم چاہے تو وہ اپنے کرم و فضل سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک لمحے میں بدل دے، لیکن شرک سے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی، یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے کہ اس نے شرک سے توبہ کر کے اپنے رب کے حضور کیسے یہ کرنا ہے، جو توبہ کر کے اپنے مضبوط کرنا ہے اپنے سلسلے کو. بہت کچھ یاد آ رہا ہے یہاں پہ، بہت کچھ دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، لیکن آپ پھر کہیں گے کہ پھر وہ وقت کی بھی ایک کمی ہے. کس مرحلے پر جب اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا پانی میں، تو پانی میں جب غرق ہو، اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ، تو چلا گیا بحفاظت، خود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا قافلہ مبارک بھی، لیکن فرعون middle of the ocean وہ ڈوب رہا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں. تو پھر کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اللہ کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ فرعون اگر تو کہتا، تو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تیرے رب پر، اگر تو کہتا کہ میں اپنے رب پر ایمان لے آیا تو میں تجھے بخش دیتا، میں قربان جاؤں اس کی بخشش کے، قربان جاؤں، یہ میرا رب کریم ہے. ایک میں پڑھ رہی تھی، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب قربانی کرنا چاہی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. پھر حضرت امام عالی مقام نے جب اپنا سر انور جو ہے، سر اقدس جو ہے، کٹوا کے بھی نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن پاک ان کی زبان مبارک سے جاری ہے، یہ لمحے جتنا تڑپاتے ہیں اندر سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں.
میں اتنی عظیم قربانی بیان کرتے ہوئے آپ یقین کریں معزز سامعین اکرام, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں جسم کے, میرے ہمت نہیں کہ میں یہ وہ سارا کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. تو شیطان ملعون کہتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ یہ تو اتنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ تو سب کو بخش رہا ہے, معاف کر رہا ہے, سب کے درجات بلند ہو رہے ہیں, میں ہی ایک تھا ملعون کہ جس نے سجدہ نہیں کیا, تو میں اگر پھر وہ اس کے دل میں خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اگر میں اب توبہ کر لوں تو اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے اس کو جا کے سجدہ کرو, میں تجھے معاف کر دوں گا. پھر تکبر نہیں, تکبر کی وجہ سے تو نکالا گیا تھا, پھر تکبر نہیں, یہ نہیں کرنا. تو یہ ہے میں, می مائی سیلف, اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے.

موزے سامعین اکرام، ہمارا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کا یہ خوبصورت جو پیکیج ہے جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ خوشخبری جو ہے ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم نے اس خوشخبری کو آج انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے، یہی خوشخبری جو ہمیں سنا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرما رہا ہے نا، تو آج ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اللہ، ہماری ساری دعائیں سن لے اللہ، التجائیں سن لے، بھر دے ہمارا کاسا اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، رفعتوں سے، دنیا اور آخرت کی بلائی سے، انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری ویب سائٹ ہے bradfordationradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی بالکل معزز سامعین اکرام، سلسلہ انشاءاللہ تعالی گفتگو جو ہے اپنا جاری و ساری رکھیں گے اس ٹاپک کے لیے، اور اس وقت بہت خوبصورت یہ دل کی آواز ہے، روح کی پکار ہے، آئیے یہ خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت.

0: شعر، یقیناً آپ زندہ نبی کا ذکر زندہ ہو کے سن رہے ہیں۔
1: اگرچہ درد و علم ہر طرف سے گھیرے ہیں، یہ آفتوں کے لگے میرے گھر میں ڈیرے ہیں، نہیں ہے خوف کہ اپنوں نے چہرے پھیرے ہیں، آقا جی میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں۔

0: ما شاء الله، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت، اتنی روح کو سیراب کرنے والی نعت مبارک، اور اتنی پرکیف ان کی لیرکس. سبحان اللہ سبحان اللہ، دل تو کرتا تھا کہ ابھی ختم ہی نہ ہو یہ نعت مبارک. اتنی ماشاء اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. معزز سامعین اکرام، ابھی بریک پر جانے کا بھی ٹائم ہے، اور انشاءاللہ آفٹر دا بریک انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی ٹاپک میں رہتے ہوئے ڈھیروں ڈھیر انشاءاللہ تعالی باتیں کرنی، اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرنی ہیں اللہ پاک سے. آج ہماری جھولیاں بھر دیجیے خالصتاً اللہ پاک کی خوشی کے لیے. محفل ہمیشہ سے یہ محفل، اور آج بھی اللہ پاک کی خوشی کے لیے یہ محفل پاک، اور اس کا ہدیہ نذرانہ معصومین کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہ السلام کے لیے. سبحان اللہ، زہ نصیب یہ گھڑیاں نصیب ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں دی. الحمدللہ.
1: عکاس،
2: سدا بہار نغموں کی مٹھاس
1: جو ہے ہر لمحہ آپ کے پاس.
2: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
3: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM.
5: دا ہوپ آف دا پاسٹ، The need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 par aap sun rahe hain Bradford Asian Radio.
6: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
7: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز.
7: 30 ویٹلی ہل بریڈ فورڈ BD8 8NG. فون 01274477257. دبئی جیولرز.
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالے مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD8 8JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ، دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈ فورڈ 3.
7: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
7: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.

موزے سامعین اکرام، بہت ہی خوبصورت اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہم سب کو ہی بلکہ بہت یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موقع بھی ہے، اور وہ کہتے موقع بھی ہے، دستور بھی ہے کہ انہی کا جو اشعار مبارک ہے اس نعت پاک میں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو انہی کے حضور پیش کریں اور دل کی گہرائیوں سے پیش کریں، تاکہ ہمارے خوبصورت جذبات، ہمارے عشق سے بھرپور جذبات، ہمارے عشق سے بھرپور الفاظ ان کی بارگاہ اقدس میں جب نذرانہ تن ہدیہ تن پیش کیے جائیں، تو وہ سبحان اللہ، پھر ان کی پیار محبت کا کیا ہی کہنا. آئیے خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड,
1: 01274-201679. UK.
3: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: جی معزز سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM کی بہت ہی خوبصورت جاذب نظر اور تسکین روح پرور ایک محفل پاک جو ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے خالصتاً یہاں پہ سجا کے بیٹھے. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اور اس محفل پاک میں حصہ ڈالنا قبول و منظور عطا فرمائے. ہم سب کی حاضری اور ہم سب کی دلی دعائیں، تمنائیں، آرزوئیں، امنگیں اللہ پاک پوری فرمائے. ہماری آل اولاد کو ہمارے لیے اللہ پاک صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. دنیا اور آخرت کی ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو اللہ پاک خوشیاں ڈیرو ڈیر اور فرحتیں، راحتیں اور خوش بختیاں، رحمتیں ہماری جولی میں ڈالے. آمین ثم آمین. دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے اللہ پاک محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. جی معزز سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو، ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274-306677 ہے. ہم نے اب یہ جو ہے محفل پاک کا یہ حصہ جو ہے بڑا ہی قیمتی ایکسپینسو ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے اللہ رب العزت سے آج کی حاضری جو ہے وہ قبولیت کے مراحل میں لے کے جانی. انسان ایک کوشش کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کا ریوارڈ اور صلہ وہی دیتا ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اللہ سے جڑنے کے لیے، اس کی رحمت جس کی وہ امید دلا رہا ہے کہ جو بندے بندیاں، جو بھی اللہ کے ایسے بندے بندیاں ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور گناہ جو ہیں وہ سرزد ہوئے، تو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور وہ بہت بخشنے والا ہے، وہی مہربان ہے. جیسا کہ پھر وہ ٹاپک جو ہے کہ چھوٹے موٹے انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، جبکہ اس نے کہ بڑے گناہ نہ کیے ہوں، پھر یہ اور ٹاپک ہو جائے گا. ہم نے اپنے ٹاپک سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہاں پہ خوشخبری فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہیں ہونا، کہ جو گناہ انسانوں سے سرزد ہو گئے، وہ تو ہر ایک گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت مٹانے پر قادر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, مہربان ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی امید دیتا ہے, پھر اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمان کہہ لیں, اہل ایمان کہہ لیں, وہ جہنم میں جائیں گے. اور بہت دفعہ میں نے نان بلیور سے بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو تمہارا رب جو ہے, ہم کسی کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہ تم کہتے ہو ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی وہ بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. تو جو اتنے دنیا میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو وہ آ کے, میں نے خود جب یہ سنا ہے تو میں بیان کر رہی ہوں, ادروائز سنی سنائی بات پہ میں نہیں آگے پہنچاتی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہت بڑا یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے انسان کے اوپر. تو اب یہاں پہ یہ جب ہم نے یہ بات سننی ہے نا, تو جو اہل علم ہیں, اہل تقویٰ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کا جواب, لیکن ان لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے. ٹھیک ہے, علم نہیں ہے, وہ علم جو میرے رب کریم نے ہمیں عطا کیا. اور پھر الحمدللہ اب دیکھیں ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بات کر رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نیچے آ جاتا اللہ تعالیٰ, اور آپ کہتے ہیں آسمانوں پہ رہتا تو وہ دنیا پہ اتنے ظلم ستم آ کے بچا کیوں نہیں لیتا ان کو, کیوں اتنے. اب یہ کیوں کے پیچھے ہم جائیں تو ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں مفہوم ہے. یہ بہت بڑی لمبی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں سے میں نے مفہوم اس کا جو ہے نا لب لباب جسے کہتے ہیں وہ اخذ کیا ہے. تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ کے اوپر, تو وہاں پہ ایک خاتون جو تھیں وہ روٹیاں پکا رہی تھیں اور قافلے والوں کو سرو کر رہی تھیں, وہ روٹیاں کھانا جسے کہتے ہیں نا, وہ تناول فرما رہا تھا قافلہ, اور جس میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور وہ ان کو پیش کر رہی تھی پکا پکا کے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ارد گرد پھر رہے, وہ ان کو ایسے ہاتھ سے پیچھے کر دیتی, تندور میں تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھی, تو بچوں کو بھی سنبھال رہی تھی, پیچھے کر رہی تھی کہ آگ کے قریب مت جائیں یہ. تو پھر اس نے خاتون نے کہا ایک وہاں سے ایک بندے کو کہ میں نے آپ کے جو سربراہ ہے نا, میں نے ان سے ملنا ہے, قافلے کا جو سربراہ ہے مجھے ان سے ملاؤ, میں نے ان سے بات کرنی. تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس عورت کو پیش کیا گیا. اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک عام سی عورت ہوں, اور میں جب روٹیاں پکا رہی ہوں تو میرے چھوٹے بچے جو ہیں یا بڑے بچے بھی جو میرے بچے ہیں وہ میرے قریب آ رہے ہیں, تو میں ان کو ہاتھ سے دور کر دیتی ہوں کہ آپ دور ہو جاؤ, اور میں خود جو ہے وہ روٹیاں تندور میں میں جلوں, یا میں مطلب اپنے آپ کی سیفٹی کرتے ہوئے تو میں اس کی تپش جو ہے میں خود لے رہی ہوں, لیکن اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھ رہی ہوں تندور کی آگ سے. تو آپ تو فرماتے ہیں کہ رب کریم جو ہے وہ بڑا مہربان ہے, تو پھر جہنم میں کیوں جائیں گے لوگ, اہل ایمان بھی جو ہے وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاجدار کائنات, وجہ تخلیق کائنات, آقا کریم, رؤوف الرحیم, آپ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور نیچے کیا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا, ان کی آنکھوں مبارک سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے. قربان میں ان ہستیوں پہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اس عورت کی باتیں سن کے. فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے بیان کرنے میں کہ اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ تمام کے تمام اہل ایمان جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں اہل ایمان اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یا کریم اللہ تیری شان مبارک۔ تو یہ ہے معزز سامعین اکرام کے اللہ، ایک میں اور جگہ کے اوپر پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کہ مجھ سے توبہ نہیں کرتے تو میں تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو گناہ کرے اور پھر میرے سے استغفار کرے اور میں ان کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔

تو معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بڑا پسند، اللہم انک عفو کریم ان تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفار کثرت سے کرنی۔ آقا تاجدار کائنات نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نور سے نور تخلیق ہوئے۔ ابھی آپ نے وہ بہت خوبصورت قوالی بھی سنی، کتنے ہزار سال وہ ستارہ چمکتا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھتے رہے، میں قربان جاؤں۔ ایسی روح پرور جو کلام ہوتے ہیں نا، جن میں انفارمیٹیو ہوتے ہیں، اور پھر کتنی خوبصورت انفارمیشن اس میں سے ملتی ہے، تو وہ سنتے ہیں جب ہمارے ایمان کو اور تازہ کر دیتے ہیں۔ تو آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جی معزز سامعین اکرام، میرے ذہن سے تھوڑا سا ادھر ہوا یہ واقعہ، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ یاد اللہ کا کریم نے کروایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے نور پیدا ہوئے، ہر بچہ ان کے گھرانے کا نور، میرے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو انسان کی تمنا ہوتی میرا رب پورا کرتا ہے. بچپن سے آج تک یہی تمنائیں اور یہیں پہ بٹھا دیا الحمدللہ رب العالمین. ہم سب بڑے خوش بخت مزد سامعین اکرام جو آپ سماعت فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور سے نور پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، 100 دفعہ. تو ہم نے سوچنا ہے، اپنا تجزیہ کرنا ہے. ابھی نیتوں کا بھی تو انما الاعمال بالنیات، دیکھیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت کیا ہوتی، انٹینشن کدھر ہوتی ہے ہماری. ہمیں خود سے اپنی ذات کا جب محاسبہ کرتے ہیں، ہمیں 100 دفعہ تو کیا، ہم 100 دفعہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں استغفر اللہ کرنا ہے. ہمارے ارادے، ہماری سوچ، ہمارے کیا ہے اعمال، ہم نے خود سے سوچنا ہے، انالیسز خود سے کرنے. ایسی محافل جو میرے رب کے قریب لے جائے، ایسی محافل جب اجتماعی دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ سب کے گناہ واش کر دیتا ہے، سب کو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے. رب کریم جس کی حمد و ثنا، یا اللہ ہو یا نور ہو یا ہادی، یا اللہ ہو یا نور ہو یا ہادی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ نور السماوات والارض، نور السماوات والارض، یا اللہ یا نور یا ہادی، یا اللہ یا نور یا ہادی، یا اللہ یا نور یا ہادی. نور نور نور ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی، وہ ہدایت، وہ شمع، وہ نور. اس کی مثال بہت خوبصورت اس دن ہم نے پڑھی، اس کی نور کی مثال کیسے چراغ سی روشن وہ. سبحان اللہ، وہ چاہتا ہے اس کے ذکر کا جو ہے اس کے ان گرانوں میں بلند کیا جائے، ان گرانوں میں رکھ دیتا جس کو میرا رب کریم پسند فرماتا ہے. بہت خوبصورت یہ سلسلہ ہے، لامت نہ ہی اس کے نور کا، وہ نور ہے اس کے. ہم تو ایک پیمانہ اپنے دماغ کا فکس کریں گے، لیکن میرا اللہ زمین و آسمان کا نور، قربان اس کی شان پر. بہت ہی خوبصورت کلام میرے سامنے، بہت ہی خوبصورت سیدہ جی کی، سیدہ فاطمہ، ریبا فاطمہ کی آواز. آئیے یہ خوبصورت سا کلام سن کے اپنی روحوں کو اور زیادہ جسے کہتے ہیں منور و متحر کرتے ہیں.

جی معزز سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا کاسہ جو ہمارا مانگنے کا کاسہ ہے وہ اپنی رحمتوں سے بھر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہماری ویب سائٹ brafordationradio.co.uk اور ہمارا اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. اللہ کریم رب العالمین اور جب رحمت للعالمین اپنے محبوب کو بناتا ہے تو پھر وہاں پہ اللہ کریم اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا اے انسانوں جو اپنے اے ایمان والو اور اے لوگو. اے لوگو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تخاطب جو ہے وہ سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے. میں قربان جاؤں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرما دے کہ جو گناہ جن جن لوگوں نے کیے میں قربان جاؤں اس کی حکمتوں کے سلسلے کو. اللہ رب العزت کی شان پہ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنی رحمت کی امید دلا رہا اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت جب ہم پکڑ لیتے ہیں تو اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں. یہ لمحے یہ درود و سلام

0: رمضان کا مہینہ ہے اور کیا کردار تھا
1: بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ اپنا افطار کا سامان بھی سائل کو دے دیتی تھی, روٹی, اور پھر قرآن کی آیت ان کی شان میں نازل ہوئی, روٹی

جی معزز و محترم سامعین اکرام، یہ خوبصورت جمعہ مبارک کی آج کی محفل کی گھڑیاں سمیٹتے ہوئے ایک اور میں یہی کلام جو ہے ایک مرتبہ پھر اپنی شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیش اہم سب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ان کی بارگاہ اقدس میں یہ خوبصورت جو موتی ہیں الفاظوں کے، یہ لیرکس کے پروتے ہیں ان کی سوہانی، ان کی خوبصورت شخصیت کے لیے اور نذرانہ عقیدت ان کو پیش کرتے ہیں اور ہم سب سماعت فرماتے ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ کلام جو ہے ایک دفعہ پھر سماعت فرماتے ہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میری انتہائی گزارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں.

ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔ قبول کیجئے جمعۃ المبارک کے خصوصی پروگرام روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین اور نادیدہ ہمارے لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو میرا محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو آج کے اس یوم سعید پر، سید الایام جمعۃ المبارک کی ڈھیروں ڈھیروں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے دن کی خیر و برکت اور تمام ہی آج کے دن ہونے والی ہدایات کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہم اس سے مستفید ہوں گے۔ روشنی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے۔ آج جمعۃ المبارک سید الایام ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عزوجل کے قریب عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس دن کی پانچ خصوصیات ہر مومن کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آج ہی کے دن انہیں زمین پر اتارا اور آج ہی کے دن انہیں وفات عطا فرمائی، اور آج ہی کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو سوال کرے وہ اسے عطا فرمائے گا، بشرطے کہ سوال حرام کا نہ ہو۔ اور آج ہی کے دن سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت بپا ہوگی، کوئی مقرر فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں جو آج کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکی تیری، مکان تیرا، زمین و آسمان تیرا۔ انشاءاللہ العزیز بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ لے کر چلیں گے کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔

تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائی کہ بار الہ، یہ جو ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے اس کو قبول فرما اور اس کی زیارت ہر مومن مسلمان کو ہو، یہ دعا یہاں زمین پر مانگی جا رہی تھی، عرش میں تمام روحیں اس پیغام کو سن رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے عام کر دیا اور اس کی آواز روحوں کے کانوں تک جا پہنچی، اور جن روحوں نے اس آواز پر لبیک کہا ان کے نصیب میں مقدر ہو گیا، ان کا نصیب مقدر ہو گیا کہ وہ حج کریں۔ آج بھی جو احباب حج کے موقع پر روانگی کے لیے قصد کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے بلاوا آتا ہے نام لے کے کہ بھائی فلانے کو شامل کر لیں، یہ وہ روح ہے جس نے اس پکار پہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل حضرت اسماعیل کی عرش عظیم پر سنائی تھی، اس کے لبیک کہنے والے ہیں، اور کس قدر خوش نصیب ہیں یہ دوستوں۔ ویسے تو خانہ کعبہ کا میں آپ سے کیا عرض کروں، اس کا جاہ و جلال اتنا زیادہ ہے کہ جیسے ہی پہلی نگاہ اس پر پڑتی ہے دلوں میں بہت کچھ سوچ کر جاتے ہیں، کہ نگاہ پڑتے ہی کہا جاتا ہے کہ دعا قبول ہوگی پہلی، لیکن وہاں جا کے دماغ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہم اس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ پوزیشن انسان کی یہ ہوتی ہے کہ ٹانگیں کپ کپا رہی ہوتی ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہوتے ہیں، اور بھول جاتا ہے آدمی کہ کیا دعا کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہت دیر کے بعد اسے یہ بات تسلیم اپنے آپ کو کروانا پڑتی ہے کہ نہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہوں، اس کی کشش عجب ہے، اس کا حسن عجب ہے، اس کا روب و جلال رہتا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانے والے اس احوال کو جانتے ہیں کہ جیسے ہی اس پر نگاہ پڑتی ہے اپنے کردہ اور ناکردہ چھوٹے اور بڑے گناہ بھی یاد آنے لگتے ہیں، اور یقین نہیں آتا اس بات پر کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں تمام ان حجاج اکرام کو جو امسال حج کی سعادت حاصل کریں گے مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ کی کشش، اس کا احوال اور اس کے اعتراف کا احوال بہت سے شعرا نے قلم بند کیا ہے، لیکن امروہہ کے ایک شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، حضرت مولانا سعد امروہوی صاحب دامن برکاتہ مجدہ ذلہ علیہ۔ میں نے بہت کچھ خانہ کعبہ کے متعلق پڑھا ہے الحمدللہ، اور مجھے وہاں 9 برس کے قریب، 9.5 برس سعادت بھی حاصل ہوئی کہ میں وہاں سعودی عرب میں ہی رہا۔ اس قدر خوبصورت انداز میں کسی نے منظر نامہ خانہ کعبہ کا پیش نہیں کیا، اس کے لیے حضرت مولانا سعد امروہوی دامن برکاتہ مجدہ ذلہ علیہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک خانہ کعبہ کی، بہت سے احباب ہمارے سننے والے ایسے ہوں گے جنہیں یہ زیارت نصیب نہیں ہوئی، آنکھیں بند کیجئے، تصور کیجئے کہ آپ حرم کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتے ہوئے، سروں کو جھکا کر، نگاہیں نیچی کر کے چلنا شروع کر دیجئے، یہ لیجئے آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں۔
और थोड़ा सा चलने के बाद अपनी आंखें खोलिए, ये देखिए, ये रहा आपके सामने अल्लाह का वो घर जिसकी ज़ियारत करने की आस हर मोमिन मुसलमान के दिल में होती है, और आप वो खुशनसीब हैं कि आज खाने काबा की ज़ियारत कर रहे हैं। जब आप ये रियलाइज़ कर लें कि वाकई आप खाने, क्योंकि ख्वाब की तरह मालूम होता है, ऐसा लगता है हम ख्वाब देख रहे हैं, जब आप हकीकत में अपने आप को महसूस करें कि वाकई आप उन खुश नसीबों में हैं जो खाने काबा की ज़ियारत नसीब कर रहे हैं, ज़ियारत आपको नसीब हो रही है, तो फिर वो दुआ मांगिए जिसकी ख्वाहिश आपके दिल में थी कि जैसे ही मेरी निगाह अल्लाह के घर खाने काबा की मोहतरम मुअज़्ज़म काबिल एहतराम पर नज़र पड़ेगी तो मैं दुआ मांगूंगा उन तमाम अहबाब के लिए बतौर ख़ास जिन्हें अभी ये ज़ियारत नसीब नहीं हुई है। आइए हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मोमिन मुसलमान बहनों भाइयों बुज़ुर्गों और बच्चों को ये अजीम मौका फराहम फरमाए और उन्हें खाना काबा की ज़ियारत और रोज़ा अथर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी नसीब फरमाए।

سبحان اللہ سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا، اس قدر حسین منظر کشی کی ہے مولانا صاحب نے، مولانا سعد امروہوی صاحب اپنے ہی کلام اپنی لہن داؤدی میں پیش کر رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں شروع ہو چکا ہے۔ جو احباب ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں، اس میں بریڈ فورڈ کی حسین وادی سے جناب محمود صاحب، جناب ریاض صاحب، ڈاکٹر مہرخ صاحبہ، مڈلس برا سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اے کے علی صاحب، کراچی بلکہ یہ لیا پنجاب پاکستان سے تشریف لائے ہیں جناب نذیر احمد صاحب، اور ان تمام احباب نے، تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد پیش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کمرشل کے وقفے کے بعد ہم مڈلس براہ سے اے کے علی صاحب کا ہدیہ پیش کریں گے بارگاہ الہی میں۔ آپ بھی اگر ہماری آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بننا چاہیں، ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارا اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677۔ ہمارے وہ تمام احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، ہماری بزم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 01274306677 پر۔

0: دوستو آج گرمی کی شدت کا ذرا احساس ہو رہا ہے. گو ٹمپریچر تقریباً جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو 12 سینٹی گریڈ تھا. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق ٹمپریچر 14 سے 15 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. آپ کے یہاں موسم کیسا ہے, آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے ضرور بتائیے گا. تو بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب. یاد رہے کہ آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی, جسے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں اور دنیا کے چہار کونوں میں ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے اسے www.bradfordasianradio.co.uk پر پیش کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یاد دہانی کرا دوں, ہمارے وہ احباب جو یہاں یارکشائر کی سسین وادی میں سن رہے ہیں, آپ ہماری یہ نشریات اسٹوڈیو کوالٹی کی DAB ریڈیو پر بھی سن سکتے ہیں. الفابیٹیکلی بی پر جائیے اور جب BFD ایشین ریڈیو لکھا ہوا آئے, BFD لکھا ہوا آتا ہے, اسے کلک کر لیں تو آپ ہماری صاف اور واضح نشیات سن سکیں گے. بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب. ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس کے فوراً بعد جب ہم آپ کو میڈلز بڑھا لیے چلیں گے اور AK علی صاحب کا تحفہ ان کی نظر کیا جائے گا.
1: احساس
2: آپ کے جذبات کا عکاس,
1: سدا بہار نغموں کی مٹھاس
2: جو ہے ہر لمحہ آپ کے پاس.
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو,
3: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM.
5: دا ہوپ آف دا پاسٹ, دا نیڈ آف دا پریزنٹ اینڈ دا ڈیمانڈ فرام دا فیوچر.
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
6: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے,
7: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
6: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ابی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
7: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
6: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 ڈیز.
7: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274477257. دبئی جیولرز.
6: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ابی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
8: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ابی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ, دا مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ 3.
7: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
7: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.

اور دوستو اب ہم اتفاق یہ ہے محمود صاحب اور ریاض صاحب دونوں بہت عزیز دوست ہیں اور ایک حمد پاک وہ بھی سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ باوجود ہمیں پیج آف کر کے آن کرنا پڑا جیسے ہی نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے ہماری بزم میں تشریف لائیں گے ہم ان کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پیش کریں گے. ابھی ہم پیش کر رہے ہیں جناب ریاض صاحب اور ان کے عزیز جان دوست محمود صاحب کا تحفہ بارگاہ الہی میں.

سبحان اللہ، کیا خوبصورت حمد باری تعالیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ معرفت اللہ صاحب نے مجھ گناہگار، میں بہت گناہگار اور سیاہکار آدمی ہوں، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، انہوں نے کچھ کلام بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد رفعت عباس کی شان نرالی ہے۔ ارے میرے بھائی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ احمد رفعت عباس کی شان نرالی ہے، دل میں ہے عشق نبی کی شمع بھی جلالی ہے، چہرے پہ اور نور، لب پہ درودوں کی روشنی، ہر ایک ادا میں سنت سرکار والی ہے، چہرے پہ نور، ارے بھائی چہرے پہ نور، لب پہ درودوں کی روشنی، ہر ایک ادا میں سنت سرکار والی ہے، محفل میں جب بھی نام محمد لیا گیا، رفعت نے اپنی آنکھ محبت سے بھرا لی ہے، اخلاق میں مٹھاس، طبیعت میں عاجزی، یوں لگتا ہے دعا کسی ماں کی پالی ہے۔ بھائی میرے پاس ہے ہی سب کچھ امی کی دعاؤں کا، انہی کا یہ کرم ہے، انہی کی دعائیں ہیں۔ مدینے کی گلیوں کا ہے خواب آنکھوں میں، دل نے حضور سے محبت چھپا لی ہے۔ بھائی بہت اچھا کلام تھا، گو میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ نے جس محبت اور عقیدت سے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام صفات مجھ میں پیدا کر دے جو آپ نے میرے متعلق اس میں پیش کی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے معرفت اللہ صاحب۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے، سلامت رکھے اور نزلے بد سے بچائے۔

جیتے رہیے معرفت اللہ, اور یہ دعا کیجئے کہ جو صفات آپ نے اس میں بیان کی ہیں وہ مجھ میں پیدا ہو جائیں. آپ تو خود بڑے اللہ والے آدمی ہیں, میں جانتا ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس قدر عطا فرمایا ہے یہ ماں کی دعاؤں کے طفیل ہے. اور ماں کی دعائیں چاہے میں ہوں, آپ ہوں, جس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں ہمیشہ اس کا مقدر ہوا کرتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خواہش پر, اور اپنے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب کی خواہش پر بارگاہ رسالت مآب میں چند اشعار کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, اور اس کے بعد ہم وہ شعر آفاق نعت جسے جب جب ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور جسے جس کے خالق ہیں امروہہ کے معروف مقبول حردل عزیز محبوب نعت خواں, جنہوں نے دنیا کے بیشتوار ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا ہے, حضرت زبیر ابن سیفی دامن برکاتہ مدعا ذلالہ, ان کا کلام بھی پیش کریں گے. اب ہم اپنے تمام سامعین و ناظرین کی خواہش پر, لیکن یاد رکھیے دوستو, یہ وقت آپ کے لیے ہوتا ہے جو پروگرام ہم سجاتے ہیں, جو یہ روح پرور ایمان افروز محفل سجتی ہے, یہ آپ کے لیے ہوتی, ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی, لیکن آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حضرت بہزاد لکھنوی کی یہ خوبصورت نعت بارگاہ رسالت مآب میں لے کر چل رہے ہیں.

قدر بنائے. اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قبولیت کا شرف بخشے اور اس کا اجر تمام ان احباب کو پہنچائے جن کی خواہش کے احترام میں میں نے یہ ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا ہے. اور اب اپنے محترم الحاج شبی احمد نقوی صاحب کا وہ تحفہ جسے دنیا کے چار کونوں میں جب بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتا ہے بے انتہا سراہا اور پسند کیا جاتا ہے, اور اس کا سہرا سر ہے مشہور و معروف اور مقبول ہر دل عزیز محبوب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت زبیر ابن صفی کو, جن کا یہ خوبصورت کلام ان کے لہن داؤدی میں ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں.

تو یہ روح پرور اور ایمان افروز محفل سجی ہے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر. میں ہوں رفعت عباس. آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے. ابھی آپ کے ساتھ ہمارے تقریباً 20 سے 25 منٹ باقی ہیں. ابھی ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. تشریف لائے ہیں پردیسی مجید صاحب. آپ کھاریاں گجرات پاکستان سے ہماری برج میں شامل ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً انہیں حاصل ہوگی نماز کے بعد. ابھی پاکستان میں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو پھر میری جانب سے یہ ہدیہ آپ بارگاہ الہی میں حمد پاک کا پیش کر دیجیے گا. سر آنکھوں پر آپ کا محبت بھرا سلام تمام سامعین و ناظرین تک تو پہنچا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ چاچو جان, بھتیجے جان, میں بالکل خیریت سے ہوں اور ڈھیروں دعائیں شکیل صاحب اور رضوان صاحب کو بھی میرا سلام کہہ دیں. وہ ہوا کے دوش پر ان تک پہنچ گیا ہے, وہ ہماری نشیات میں شامل ہیں, پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو شکیل صاحب کا یہ پیغام بنزے میں پہنچا ہے اور رضوان رضوی اور امبرین زہرا کے لیے جو آپ نے سلام بھیجا ہے وہ کراچی پاکستان پہنچ چکا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی اس قابل احترام لسنر کے تحفے کی جانب جو بریڈ فورڈ کی حسین وادی سے باوجود بے انتہا مصروفیات کے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتی ہیں اور ہماری ہمت افزائی فرماتی ہیں. آپ ہیں ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ. ڈاکٹر صاحب لنچ بریک میں تشریف لائے آتی ہیں, آغاز پروگرام میں شمولیت کا اعلان کر دیتی ہیں. اب وقت ہوا ہے, کہتی ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد بارگاہ الہی میں روضہ پاک کی زیارت اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب ان عمل اعمال و بنیاد دل سے آپ دعا کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. کہتی ہیں کہ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ در حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور کہتی ہیں کہ مجھے مدینہ اور مکہ مکرمہ میں قیام بھلائے نہیں بھولتا. اب بہت تڑپ ہے, کسک ہے دل میں کہ بہت دن ہو گئے ہیں ایک مرتبہ پھر حاضری دوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس دلی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور تمام وہ احباب سامعین و ناظرین جو ہماری بزم میں شامل ہیں اور جن کے دل میں یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ

خانہ کعبہ کی زیارت اور روضہ اطہر پر حاضری نصیب فرمائے۔ ہم سب سننے والوں اور دیکھنے والوں سے درخواست کریں گے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس دلی آرزو کو پورا کرے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، شافع محشر، ساقی کوثر کے حضور۔

دوستوں اس کے ساتھ ہی پروگرام روشنی اب اختتام پذیر ہوا. آخری تحفہ بارگاہ الہی میں حمد پاک کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے پردیسی مجید صاحب, اور جو نعت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس پر ہمارا پیج آف کر دیا گیا ہے. کوئی بات نہیں, آخری لمحات ہیں اور آخری تحفہ ہے بارگاہ الہی میں ہمارا, اور یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں کھاریاں گجرات پاکستان سے ہمارے محترم جناب پردیسی مجید صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے اس تحفے کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف بخشے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274888877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: دا ہوپ آف دا پاسٹ، دا نیڈ آف دا پریزنٹ، اینڈ دا ڈیمانڈ فرام دا فیوچر۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔